0: 104.4 FM Suara Budaya Jakarta. Nembe kasanggakeun lagu saha anjeun meni waas teh aja. Sok emut kapungkur lagu ieu sok ditembangkeun ku Teh Ida. Teh Ida Sulinda, Kang Atep. Upami bade nembang teh laguna sok saha anjeun.
1: Lagu kameumeut sorna.
0: Kang Atep.
2: Dan
0: hay atuh ayo nama orang luar
2: lalakonnya salah bahan adukat atau sandal sarang dalang
0: ngesahar
2: dalang anu magelaran wayang golek mekanik dina bengi kasepuhan dalang Ki RH Cecep Supriyadi carios anu bade dipedar dina carios Bang Dasa Wali Krama
0: tah kumaha
2: sakedik ieu mah non teh carios Bang Dasa Wali Krama teh nyarioskeun adegan kahiji nyaeta di Patapan Setiaharti.
0: Patapan Setiaharti. Di mana eta teh Kang Teh?
2: Eta teh di dinya di Jonggol. Duka di Rangkas Bitung nya Patapan Setiaharti teh. Anu janten pandita aya pandita nya pandita namina teh Pandita Santana Gokta sareng putrina Dewi Linggasari.
0: Dewi Linggasari
2: kairingku ingkang cucu
0: saha
2: Bang Dasa Wali Krama aya di luar aya Pandita Santana Gokta kairingku putri tercinta na Dewi Linggasari sareng incu nyata Bang Dasa Wali Krama ngempel tiluan biasa salah kun jadi pandita makan masihan piwuruknya jangan ka putri naku anjeun ka Dewi Linggasari kitu oge masihan piwuruk jangan teh ka incu ka Bang Dasa Wali Krama pokona mah ilmu naon wae ge di tumpakeun
0: ras kumaha kana teh
2: saatosna kalitu-kalio ngobrol Bang Dasa Wali Krama teh aya pacarosan ka anu jadi sepuh ka anu jadi aki. Saur aki urang teh kudu munjung muja teh ka indung jeung ka bapa
0: kitu.
2: Pangpangna indung bapa nu ngakandung bapa nu ngayuga tah pacarosanna ayeuna teh Bang Dasa Wali Krama teh naros kanu jadi sepuh ai bapak kuring teh saha kitulah
0: intina mah
2: bapak kuring teh saha hayang dipanggihkeun kunaon lamun maot na iraha di mana
0: kitu
2: lamun pisah na tikir iraha pokoknya jadi patarosan we ka Bang Dasa Wali Krama ka Pandita
0: ka Akina
2: gitu sareng ka
0: Ibuna
2: atunya kaget jadi sampai kadinya pertanyaan anak nanyakan anu jadi bapak padahal itu teu sengaja dibuka teh teu sengaja dibejakeun teh kulantaran masalahnya besar pisan beritnya lamun sampai kadi bejakeun pasti bakal kajadiannya kieu disumputkeun sarasna
0: kunaon disumputkeun Kang Atep
2: upami dibejakeun anu ka paur teh si eta budak teh justru bakal neangan anu jadi
0: bapak.
2: Komo lamun dibejakeun kronologisna gitu wah cilakaeun we
0: oh kitu matakna disumputkeun
2: nuju saweg gibal wacana ngobrol kitu aya
0: sumping deui
2: aya mun anu datang deui we
0: saha kah ngatep anu datangna
2: duka Aki Adi.
0: Kemana nanya hebatnya Aki Adi tiasa sumping.
2: Ya pokoknya mas sakedik bocoran lah gitu lah Bang Dasa Wali Krama teh cariosna Bang Dasa Wali Krama ke adegan ke hiji kedua katil dugi ketutup mangga kanggo ka para paniten di dangu keluar
0: laras pisan Kada maaf, kada satia manca dugi ka tutug.
2: Saya ye lakonnya. Mangga kanggo ka para paniten sadayana. Nangkeun wae pagelaran wayang golek rekani kalangan perempat dari Jakarta. Carios anu bade dipedar dina carios Bang-bang Dasa Walikrama. Dalang anu mancen tugas nyaeta ki dalang RH Cecep Supriyadi. Di studio nya ngakeun? Jeung wengi,
0: jeung jeung nadangkeun.

0: היינו היום, היינו גושדי, היינו היום, היינו חמבום, היינו גושדי, היינו גושדי, היינו שמנית, היינו היום, היום, היום,
1: היום. נאווה, היה נאון סמפיין היפות מודה. היה נאון.
0: היינו גושדי, היה איתו מניחננם גושדי.
1: היה נאון.
0: Aya etan cek mani hanana cina itu etan elan tenan mani hanana lu.
1: Aya naon mani kebener ngomong aya naon.
0: Aya itu tu gusti aya persenan gusti cek mani hanana cina 10% cek mani hanana cina.
1: Naon hartina ngomong naon dari mana?
0: Aduh ampun gusti ulah disentakan ting abdi bilih tingar kalungan. Aduh halah.
1: Aya naon.
0: Aya pisang goreng gusti. Aya iya.
1: Aduh aduh aduh. Di lebah dia meureun anu jadi raja kudu adil palamarta. Di lebah dia anu jadi raja kudu jadi lautan hampura. Dina manggihan anu model kieu keur diri kaula tacan bisa ayeuna kasabaran. Aya naon manekot buta diuk geula diuk diuk diuk diuk. Aya naon?
0: Aduh aya eta Gusti.
1: Aya naon?
0: Aya budak leutik keneh budakna Gusti. Aya budak leutik keneh manehanna gelepok jeung manehanna cenah nyingkir juri dinta setan gaplok-gaplok manehanna.
1: Naon ieu artina?
0: Luka Gusti.
1: Kula teu ngarti.
0: Bujang-bujang salira anu nguping abdi geus nyariosna teu ngartos kaula nu
1: edan sampean.
0: Menawi pareng Gusti.
1: Aduh, nu bener adi kang ngomong.
0: Aduh ampun Gusti abdi ulah diteungeulan Gusti.
1: Aya naon coba nu bener aya naon? Aya naon nyarita ka diri kaula aya naon?
0: Aduh, ade. Atuh bantuan aka ade.
2: Tuan dek.
0: Boro-boro mantuan anak.
2: Tuh.
0: Banyak. Banyak kit menget jadi.
2: Eh, ini si ade membuki komo.
0: Aduh, Gusti hapunten.
1: Aya naon.
0: Upami abdi tadi nyario sabelong bentor maklum. Gusti capek di barung kusiun. Eta satria terjol-jol nyingkir juri nyingkah setan mantong kelong juga abdi temani asak kabina-bina deing aduh salah jenna barang diperiksa ku abdi jelemana malang mengulung-mung jiga nu burung lumampah jiga jalma anu edan abdi jol-jol gelepok-gelepok Gusti
1: anu bener aya naon sampean
0: duh Gusti. Aya satria Gusti, aya satria teh maksadna bade kadieu manehanna barang diperiksa ku abdi eta satria teh jelemana jelema gelo Gusti.
1: Anu bener.
0: Imalan
1: dikumaakeun kumane?
0: Maksad bade ditangkep ku abdi Gusti nanging barang karewak ditangkep heak digebotkeun
1: saha?
0: Abdi Gusti
1: edan sampean.
0: Sugan pareng kaulan.
1: Di mana ini manusana?
0: Itu tangpes naka dia Gusti.
1: Lir benda. Barang sawak hembal wacana insalamat ing kedak. Saprapta nipun. Bang-bang dasa wali kerama. Sampun domoge datang.

0: Dire heula sakeut.
1: Ada aya naon kaulan nuyu
0: priyogi hidep kuninya. Ieu tamakan anu bakal kasorang kurang teh anu kasebut tamakan madalayu.
1: Oh, iya. Ieu teh tamakan madalayu teh ya kaulan.
0: Beres pan.
1: Geur alus teh tohaga deui. Mangrupa hiji jalan anu ngembat barina panjang anu pamuhalan kena kuruks. Lami tangtosna uyuh.
0: Lain mangsa anu sakeudeung salenting ngadamel oge umurna bagus. Tangtu ti hidep tacan lahir marga nu jadi lantaran dina mangsa timula peperangan antara Ayodhya sareng Alengka. Nalika Tuang Rama dikepung Wakul ku balad tentara Wanara ti nagara Ayodhya pala anu dipingpin ku Prabu Rama.
1: Oh iya. Ieu teh kenging ngadamel manusa uyuh.
0: Sanes abdi.
1: Lain
0: leresan dikangir
1: kenging saha kaulang
0: upama hidup percantik ieu teh kenging balad-balad Wanara anu dipingpin ku Anggada Anoman Sugriwa Rawuh Anila jeung Sajabana jeung Sajabana
1: kutan menang monyet kaulang nuyut
0: imalan
1: kayung yun keur kaulang. Nah jadi pamatri gesan hate jeung diri kula pribadi. Narasa era diri kaula da muluk manusa. Monyet bisa nyeun jalan anu sakieu alus. Monyet bisa nyeun jalan anu sakieu enak. Piraku manusa anu ngabogaan akal jeung pikiran teu bisa ngamumule jalanna sorangan. Teu bisa ngamumule pakaranganna sorangan, teu bisa ngamumule kaendahan daerahna sorangan asa kubet kaleuwihi rasa kaula. Muga-muga we sakabeh pangeusi nagara Singela, pangeusi nagara Ayodhya, katut hamarayat anu dikantun ku kersa jeung Rama, sing bisa ngawangun nagarana ulah nepikeun ka eleh ku monyet anu ngawangun ieu tamakan madalayu. Lajeng bae togo. Maksud bade lumampah. Lumampah nincak tamaka, tamakan madalayu anu katelu. Nanging kersana ye tobo barang cat nencak kana tamaka. Dadak sakala katingali ngagayuh angin. Kareun nimbulkeun ombak anu sakitu gedena. Atuh ye tamakan ngagenjot hampir cilaka tobo.
0: Hampir.
1: Ada naon marga nu jadi lantaran anu mawi dina dangat ieu uyuh teh mulih dia bari jeung katingalina ku diri kaula. Etah angin dugikeun kana gelebug kitu nimulkeun ombak kaula nu
0: geulaanan uyuh teh rasa bingung.
1: Oh cananuk anu
0: Cananuk-anuk Be-anuk-anuk Kehlanan keke Kurang penta
1: Lajeng baik togok rep sidakep sinu kutunggal matemi babahan catur dria. Catur iku hartusipun apat dria angen-angen yaiku sir budi cipta rasa. So catat bonten kanggo ningali, kuping tat bonten kanggo ngrungu, pangambungan boten kanggo ngambet, lametan boten kanggo ngucap, bek mati ngadeg dudu mati sapisan metu kelawan netapa. Sapa monut inurutan sapa nejat dina karam dir malam merapi ngapi cacit aning dumadi sapraptani pun kaluar dina gua garbana togok palembungan ana Prabu Rahwana parina koceak.

0: mas Gusti ayam mati toba. Toba.
1: Mau bisa mati sampean anggada. Sabab siksa keur ditibankeun ka diri sampean ari sabab. Nyata sampean teh doraka tinu jadi bapak. Tadi dihareupeun kula geus kumawani sampean teh nibanan dampal suku kana pamenteuna. Bapak sampean pribadi sanajan barina tere nyatana Prabu Sugriwa. Tapi kulantaran kitu sampean teh doraka tah ayeuna siksa anu tumiba. Sabab doraka teh lainan sakadar ti indung anu ngandung wungkul ti bapak anu ngayuga, tapi mutlak opat perkara mematak jadi doraka keur manusa. Hiji ti indung anu ngandung ti bapak anu ngayuga, kaduana ti indung tere ti bapak tere, katiluna ti indung pulung ti bapak pulung, kaopatna timitoha awewe timitoha lalaki. Ari indung anu ngandung bapa anu ngayuga yakin geus aya dasar hukum nati yang murbawi sesa. Ari indung tere bapa tere anu kahesean kacapean milu pusing sanajan bari jeung teu ngandung sanajan bari jeung teu ngayuga, tapi kulantaran milu capek nguruskeun sampean, milu pusing nguruskeun anak, dilebah dia ayah kecap ti bapak tere jeung ti indung tere ge bakal doraka anu satimpa. Kalayan bisa doraka anu tak pamanegan, anu teu aya bedana jeung ti indung anu ngandung jeung ti bapak anu ngayuga. Ari katiluna ti indung pulung ti bapak pulung, sanajan teu ngalahirkeun sanajan teu ngakandung, tapi indung pulung bapak pulung milu hese milu capek milu pusing milu rungsing nguruskeun diri urang pribadi. Atuh lamun teh urang kumawani nyarekan ka indung nyentinakan kanu jadi bapak, sanajan kecapnya pulung tapi tetep matak doraka anu yakin moal aya pangampura. Balik-balik kanan indung bapak sorangan, pangampurana teh mutlaknya aya. Ayeuna timitoha awewe timitoha lalaki yakin bakal doraka ari sabab. Anu merekan nikmatan ka diri urang mangsana gelara di alam dunya ieu be anu perlu diingetkeun ku sampean teh nyata. Ayeuna ku sampean kudu dihampura. Atuh anggada nyatana ku Sugriwa.
0: Moal Gusti, moal bari hapunten.
1: Taya bayana moal dihampura, tapi aya hiji hal anu bisa dihampura. Iwalti kudu dibeuleum hirup-hirup.
0: Tobat Gusti ulah kaulanun bari dihapunten pun anakku abdi Gusti tetega ari kedah dibeuleum hirup-hirup ka kaulanun. Kalain mun sok moal mun dikubur hirup-hirup tetega Gusti.
1: Nya dina waktu ieu sampurna sampean.
0: Anggada perlayat ing pangoresrina.
2: Abdi akang bibiksana pek atuh ayeuna mah geura tarima. Geura tarima ieu nagara teh ulah nepikeun ka aya kajadian anu teu dipikarep ku kakang. Ieu mangrupa risikona kulantaran kitu wayahna geura tarima ieu nagara kusalira pek kulasara pek sing hade-hade ulah nepikeun ka ngajadikeun timbulna deui hal-hal anu teu dipikarep. Ngan hanyaka wanci na geus samporet mangsana geus teu aya mangsa ayeuna urang tuna ieu lalampahanana.
0: Kembang pinatik sinebaran sari tutup lawang si gotaka.